bana somi na RD Congo ezali oya bino na kati na Yesu Axel Tibau Fefe Zamba pambola biso nyoso.